0: a disfrutar de Florida Keys. Bueno, ahí tenía su merenguito bomba para terminar con broche de oro. Mañana a las 6 p.m. prendo las cámaras en vivo desde Montreal. Mañana a las 6 p.m. te espero en la música app. Puedes ver el live y también en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Subscribe. Y por supuesto, escúchame aquí, HD, en la Mega Nueva York, la Mega en PR, la Mega en LA, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también, DC, Maryland, Virginia, en la Nueva Latino FM. Que tengan un lindo fin de semana. Have an amazing weekend. Gracias por la sintonía y Dios los bendiga. Chao. Mete mano, mi hermanito. Felipe, Luismi, Yundari, Carolyn, Ronald, Small, Stevie, Lex Cali. Dale para abajo.
1: El Mezclub, Alex Sensation, en el Nuevo Sol 97.
2: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
3: Sound familiar, Dale?
2: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Espera, ¿todo en el ajo, palo y menú cuesta solo $6?
6: Te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
5: Ok, desde hoy venimos todos los días.
6: ¡De hecho!
7: Date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
8: Hey, aquí estoy con Rafael Matos, el hombre que te ayuda a comprar tu carro para que los dealers no te engañen con tu carro ya.
9: Así mismo, Nelly, si estás buscando comprar un carro nuevo o usado, o si tienes uno con un pago y un interés bien alto, vamos a refinanciarlo o a cambiárselo por uno nuevecito, cero millas y un pago más bajito del que tienes ahora. Te vamos a negociar con el dealer la compra y el financiamiento de tu carro para que no te vuelvan a engañar. Yo, Rafael Matos, te garantizo que te voy a conseguir el mejor precio, el mejor interés y el mejor pago mensual. No dejes que los dealers de carro te sigan engañando. Que con tu carro ya es Rafael Matos, tú sales ganando. 813-856-1500, 813-856-1500, 813-856-1500. No importa si tienes buen crédito o mal crédito, tampoco importa si tienes un ITIN number. Así que si quieres comprar un carro o refinanciar el que tienes, llama a tu carro ya para que los dealers de carros no te sigan engañando. 813-856-1500, 813-856-1500.
8: 813-856-1500, tu carro ya.
10: Asegura el éxito de tus hijos este año escolar. El nuevo Sol 97.1 y Tampa Bay Latin Chamber te invitan a equiparlos gratis. Llega este sábado 1 de agosto a la Iglesia La Roca, ubicado en el 5300 South Manhattan Avenue. Abre sus puertas a las 10 de la mañana. Son solo 500 mochilas disponibles y se irán volando. No lo dejes para después. Levántate temprano, trae a tus niños y reclama su mochila antes de que se agoten. Nos vemos este sábado a las 10 en la Iglesia La Roca.
11: Hablamos el idioma de nuestra gente. Consúltenos gratis. Visite abogados.com.
12: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
13: Una estación de Raúl Alarcón.
14: El nuevo Sol 97.1.
15: Escúchanos.
16: Nandy y Christy de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
15: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
17: Reproduciendo el Sol 97.1.

0: en variedad y diversión en Tampa. Hoy hay un Back to School en Tampa Bay. Esto va a ser en Latin Chamber, en la iglesia Roca, en el 5300 South Manhattan Avenue, de 10 a 2 de la tarde, ¿ok? Va a haber 500 mochilas. Llega temprano para que tú te puedas llevar la tuya para tus nenes y gana también boletos para Aqua Glow con el Capitán Sol.
1: El nuevo Sol 97.1 te lleva a la aventura más salvaje de este verano en Busch Gardens.
2: Pero antes, elige tu bando en Lion en Hyena Ridge. ¿Eres equipo león o equipo hiena?
1: Para ganar boletos, sintoniza a Nandy Cristian la mañana y a Gemma G en el party de la tarde.
2: Gana fácil con el nuevo Sol 97.1.
3: Desde el centro de tráfico de Estrella Insurance, construcción planificada en el condado de Polk, en la US 98 Sur, antes de la Markham Road, carriles de giro a la izquierda bloqueado. ¿Quieres ahorrar hasta la mitad en tu seguro de auto? Visita estrellainsurance.com.
4: Recently, our company softball team lost a big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: I scream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
7: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
8: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
7: lo que puedas hacer hoy.
8: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
7: ¿Qué?
8: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
7: Ay, no, a este me lo cambiaron.
9: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: ¿Cuál es la diferencia en Anijari Levine? Cuando se lesiona en un accidente de auto, nos encargamos de absolutamente todo para que pueda concentrarse en mejorarse, que es lo más importante. Soy el Anijar de Anijari Levine. Lucharemos para obtener la máxima compensación posible. Llama a nuestro equipo de expertos legales ahora mismo para una consulta gratis. Le ayudaremos a retomar el control de su vida. Llama al 1-800-747-FREE.
12: Oficina principal, Tampa.
13: Psst, Alexa, pon el nuevo Sol 97.1, Tampa.
14: Reproduciendo el Sol 97.1.